0: نصيحة اليوم
1: الإخوان اللي غسوا شجرات في البدو ديال فصل الربيع يكونوا ديال الحامض ولا ديال الفواكه بحال التفاح ولا بوعويد ولا أي شجر وراهم سايرين يوجدوا دابا باش يسقيو هادوك الشجرات الجداد ما خاصهمش ينساو واحد القضية بالخصوص الناس اللي عندهم بعدا شجر كبير وزادوا هاد الشجر اللي غرسوه دابا. الشجرات الصغار عروقهم قلال وصغار وما واصلينش لشي غرق مهم وهذا علاش ما خاصهمش سقوة كبيرة وقوة للمياهات ولكن ما يمكن لهمش كذلك يصبروا وقت طويل ما بين سقوة وسقوة أخرى. هذا علاش خاصنا نعطيو لكل شجره نص ولا غير الثلث ديال الماء اللي تنعطيوه للشجر الكبير ولكن نرجعوا له مره ولا جوج ديال المرات قبل ما نرجعوا للشجر الكبير. اي بمعنى اخرى سقوات خفاف بزاف ولكن متقاربين ما بين 3 ايام حتى ل 4 ايام ويكون احسن الى نركبوا لهم من دابا السقا بالغوتا غوت.
0: اخبار فلاحيه
1: هاد النهار بغيت نزيد ندوي لكم على برنامج ايكوفيتو ديال فرنسا واللي كان الهدف ديالو هو ينقصوا ب 50% اي نص من الكميات ديال المبيدات الكيماويه والفلاحيه اللي تيستعملوهم وفي ظرف 10 سنين ويبدلوهم بوسائل اخرى لحمايه الزراعات والفلاحات من مخاطر الامراض والحشرات والافات اللي تيتسلطوا على المنتوجات ديالهم وتهلكوهم. واول سؤال اليوم هو اشنو داخل في هاد البرنامج كوسائل بديله اللي يمكن يدخلوهم في الحمايه ديال النبات ديالهم. اولا اختيار الاراضي والبقعات لكل زراعه، اختيار دوره زراعيه محكومه ومضبوطه، اختيار زراعات جديده وما عليهاش ضغط كبير ديال الحشرات والامراض، كذلك استعمال زريعه مضمونه وتتصبر على بعض الامراض والافات، استعمال مبيدات طبيعيه ماشي كيماويه بحال زيوت طبيعيه ولا مواد معدنيه مسحوقه، كذلك تخلط الزراعات مع الأعشاب الطبيعية معروفة تتجبد عندها الحشرات وتتبعدهم على الزراعة، تتبع برامج ديال المحاربة والمقاومة ضد الأمراض والحشرات، برامج متكاملة داخلين فيها حتى حشرات نافعة ومفيدة تتقدر تاكل الحشرات الفتاكة ولا تتبيض في الدود ديالها وتتقتلها من الداخل. وهذا البرنامج الفرنسي إيكوفيتو سالا عام 2018 أي هذه دابا 8 سنين واش من نتيجة توصلوا لها فيه وشنو كان التقييم ديالو من طرف الاختصاصيين والخبراء عندهم. الجواب غدا إن شاء الله بحال هذا الوقت. أخواتي إخواني كلامنا كله إن شاء الله بالخير وبالفايدة وبحال ديما نتلقاو بحول الله غدا في 6:45 الصبع الأربع والله المعين. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
0: متعفو أليسيا ميهامي
2: 6h52, merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour. C'est le moment de retrouver la deuxième, votre chronique d'actualité. Ce mardi, on s'intéresse à un débat qui n'en finit pas en Espagne, la question des mineurs non accompagnés. Selon Madrid, ces candidats à l'asile sont plus d'un millier à être en attente d'un possible rapatriement au Maroc après la crise de Ceuta fin juillet. Une réunion à ce sujet a été organisée par le gouvernement de Pedro Sanchez, mais le parti d'extrême droite Vox refuse d'y participer. On en parle dans cette chronique signée Diane Cambon.
3: Lors de l'assaut récent à Ceuta, quelques 2000 mineurs auraient réussi à entrer dans l'enclave espagnole. Ils sont devenus aujourd'hui une question prioritaire à traiter pour le gouvernement local. Les centres d'accueil sont débordés et de nombreux jeunes sont livrés à eux-mêmes dans les rues de la ville. Or, trouver une issue à ces jeunes a déclenché une vive polémique. Le gouvernement de Pedro Sanchez a prévu une réunion avec tous les représentants des régions autonomes pour permettre la répartition des jeunes dans le territoire espagnol, alors que des pourparlers sont en cours avec le Maroc pour rapatrier certains mineurs, notamment ceux dont les parents ont fait la demande auprès des associations humanitaires. Sira Rego, ministre de la Jeunesse et de l'Enfance, a pour priorité le respect des droits de ces mineurs, malgré les menaces de l'extrême droite.
4: Nous devons être très précis avec les chiffres et donc c'est pour cela que nous sommes en train de travailler pour que tous ces mineurs se dirigent vers les centres de police afin qu'ils soient enregistrés et que l'on puisse aménager les infrastructures suffisantes pour les accueillir.
3: À droite, on défend le regroupement familial des jeunes.